FM Галичина. Слухай своє.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: В Україні сьома ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Trelux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
5: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
4: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
5: Або тобі більше до душі робота з документами?
4: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптик прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама.

0: вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Вабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптик таки прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ «Галичина».

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: Соціальна реклама.
7: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
5: Соціальна реклама.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
5: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
6: Вейксерф, сапи, гідроцикл. Цикли «Електрофойл». Літо починається на «Сірка».
7: Яворівське озеро, набережна «Сірка Резорт».
8: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Remember when you

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилися лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

ФМ Галичина, Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
8: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Соціальна реклама.
13: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
12: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптик прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний

0: реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123/16.02.2012 року. Реклама.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок. Перший другому на зв'язок.
5: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
4: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
5: Або тобі більше до душі робота з документами?
4: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
2: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: вірив.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com.
4: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Слухай своє. FM Галичина.

0: Університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба.
1: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: Якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
3: Реклама.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого! Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну. Соціальна реклама.

Я сам зникава, ти одна, дивилась горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні на заході України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.ua.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижкою на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на «Сірка».
9: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Синоптики сьогодні на заході України обіцяють теплу, втім не спекотну погоду. Але без опадів обійдеться не всюди. У Львові, Тернополі та Чернівцях температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня – можливий короткочасний дощ. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями також накрапатиме. У Рівному синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями, а ближче до вечора – можлива гроза. В Ужгороді повітря прогріється до позначки плюс 25. Протягом дня також можливий короткочасний дощ.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: України сонце чергуватиметься з хмарами, а подекуди можливі дощі і навіть гроза. У Львові та Тернополі температура повітря становитиме від 19 до плюс 23 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ. У Луцьку повітря прогріється до плюс 25 градусів. По обіді небо затягнуть хмари, не виключено, що місцями накрапатиме дощ. У Рівному синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 24 градусів. Буде хмарно з проясненнями, а ближче до вечора можлива гроза.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: твоє серце.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Medspace Львів.UA.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб тут у студії. Зима ся ближе, як то казали в одному серіалі. Ну і наближаються більше і більше і більше свят. Але незважаючи на свята, гості у нас говорять про досить буденні речі, бо війна свят насправді не визнає. А сьогодні в мене в гостях діючий військовослужбовець Артем Князь. Оскільки ти діючий військовослужбовець, то розкажи сам про себе спочатку, як знаєш у цей візитку, що вважаєш за потрібне і що тобі можна казати про себе. Де, коли, чому, як то все в тебе все почалося і як армія, в принципі, стала частиною твого життя.
3: Окей, перш за все, дякую за запрошення, що я маю можливість тут знаходитись. Мене звати Артем і я зараз працюю в рекрутованому центрі сил безпілотних систем. Це взагалі з 14-го року перша моя небойова посада. До цього я завжди знаходився на бойових посадах, займався то зв'язком, то деякими розвідувальними штуками. От маю досвід АТО з 14-го року, потім маю цивільний досвід 17-го по 22-й, ну і з 22-го долучився до армії, тому що виникала така потреба.
2: Як, скажи, тобі свого часу, коли ти ще от власне з АТО повертався в цивільний світ, зараз багато для кого це є насправді дуже такий великий виклик. Як в тебе це повернення відбувалося? Про професійну діяльність поговоримо, наразі просто про людське. Як ти тоді сприймав знову життя в цивільному світі?
3: Як і у всіх, був деякий буферний період адаптації. Мені у Львові з цим допомогла Львівська політехніка, тому що я залетів на курс адаптації учасників бойових дій по програмі «Україна-Норвегія». От, і там як і навчали, так і допомагали адаптуватись в соціальному плані. Ну, це прийшло досить безболісно і швидко, там буквально пару місяців.
2: А по цивільному життю ти є хто? Яка в тебе професія? І чим ти займався безпосередньо до війська?
3: Безпосередньо до війська я якраз в 21-му році залетів в айтішку, а загалом ще маю хобі фото і відеозйомка, що якраз допомогло мені в адаптації по звільненню з армії, тому що фотозйомку займався ще в армії. І коли я звільнявся, я вже знав, чим я буду займатися.
2: Ти навіть це зміг перетворити на якийсь прибуток, тобто жити з того?
3: Так.
2: Почалося повномасштабно. Як, коли, куди, як в тебе почалися знову ці активні бойові дії у твоєму житті?
3: За деякий час до початку в мене у Львові вже була зібрана вся екіпа, абсолютно весь люд, який я ще на початку АТО назбирав. От загалом не хотів брати участь в бойових діях, але зрозуміло було, що якщо це почнеться, то вся грядка і місцева, і я разом з нею поїдемо куди потрібно. Власне, я і поїхав куди потрібно в Київ, приєднався до одного з добровольчих батальйонів. Вже тоді почалась моя безпілотна історія, тому що я 15 лютого купив собі Mavic Air 2 для фотозйомки, і він разом зі мною поїхав в Київ.
2: От, я так розумію, що він мав задачі насправді зовсім не бойові, коли його купував.
3: Так, він був готовий до фотозйомки і використовувався власне по бойових потребах і в Київській, і в Чернігівській, і в Харківській потім області, але в Харківській він не залишився в 22-му році.
2: Виконав тотально своє бойове завдання. До того, як власне розвинулися сили безпілотних систем, які є відносно абсолютно новим родом військ, з 14-го року у війську ти був на якій посаді? Тобто, що, які завдання безпосередньо ти тоді виконував?
3: Розвідка. Пішо.
2: Зараз ти вже доріс до якогось звання. Як ти взагалі ставишся до звань, до того, щоб чи будуєш собі в голові якусь, в принципі, військову кар'єру навіть по завершенню? От, навіть не скажу по завершенню, по замороженню конфлікту?
3: Ні, абсолютно ніякої кар'єри я не планую. І коли буде можливість, і коли ми виконуємо всі наші завдання і переможемо у війні, я хочу звільнитися і продовжити своє цивільне життя, яким я був абсолютно задоволений до 22-го року. Але поки є потреба знаходження мене в армії, то я, звісно, буду в армії, буду виконувати ті завдання, які від мене вимагають.
2: Ти зараз знаходишся у Львові. Скажи, в тебе нема такого, бляха, чого ж ви мене сюди відіслали, в мене ще ж стільки б функцій бойових було, я стільки б налітав. Як ти ставишся от до того, що ти зараз знаходишся у Львові в рекрутинговому центрі? Чи це навпаки полегшення?
3: Це і полегшення, але я знаю свою мету, тому що я завдяки і своєму досвіду цивільному і своєму досвіду військового маю змогу донести певні ідеї, які ми хочемо транслювати до наших гіпотетичних рекрутів і загалом до цивільних людей. Тому що зараз стоїть така задача і неординарна, і досить глобальна. Тобто ми проводимо набір в найтехнологічніший, найсучасніший рід військ загалом у світі. От тому пояснити, що тут відбувається, що взагалі можна, який досвід нас отримати, дуже важливо.
2: Як підійти до рекрута так, щоб його відразу не налякати? шукати, то, напевно, для багатьох буде важливий цей момент, це питання, бо я розумію, що зараз мобілізацію у нас не то, щоб погано, а взагалі приблизно ніяк. Як працюєте ви для того, щоб люди та приходили просто, щоб комунікували і цікавились?
3: Взагалі, це така локальна наша класика, тому що, звісно, багато людей приходять з певними стереотипами і про армію, і про процес мобілізації, і тому, потрапляючи до нас на співбесіди, загалом залучаючись в наш процес, вони досить здивовані тим, що їм дають право вибору по багатьом сферам і питають в першу чергу в них, що ви хочете, який ваш цивільний досвід, щоб і я, і мої колеги мали змогу їм допомогти обрати те місце, про яке вони не пошкодують, залучившись вже безпосередньо в армію.
2: Чи складно, в принципі, освоїти, і чи залежить від віку рекрута, як він освоїть чи не освоїть літання на тих же ж розвідувальних дронах, на ударних дронах? Ти бачиш от якусь тенденцію із сторони своєї практики бойової, із сторони роботи зараз в рекрутингу?
3: Тут якраз бойова практика меншим чином залучена, ніж просто звичайна ерудиція, тому що, ну, абсолютно відомо, що поки ти молодший, в тебе мозок гнучкіший, ти можеш вивчати новіші речі з більшою ефективністю. От абсолютно так само працює і в нас, з усіма засобами і технологіями, які ми маємо можливість навчати людей в навчальних центрах, на БЗОП і на фаховій підготовці. Тобто, звісно, що людина, яка там 25 років, швидше опанує той чи інший фах, але це не означає, що людина, там, якій 50 років, його не опанує. Просто їй потрібно буде трошки більше зусиль докласти, можливо, на тиждень-два більше часу.
2: Слухай, а це стереотип, що легше входити в роботу тим пацанам і дівчатам, які комп'ютерні ігри бавилися? Чи справді це має якийсь взаємозв'язок?
3: Я рахую, що це більше стереотип, насправді. От, тому що є люди, які абсолютно не грали в ігри, і вони прекрасно справляються з FPV-шками, хоча це досить динамічна історія, саме динамічна з усіх безпілотних систем. Не потрібно грати в ігри, щоб познайомитись з дронами. Потрібно просто мати бажання щось нове вивчити.
2: Підемо з іншого напрямку. Після того, як ти стільки часу маєш роботи з дронами, тобі хочеться грати в комп'ютерні ігри?
3: Мені хочеться грати настільні ігри більше. Просто, щоб вийти з цифрової теми в більш таку офлайн по взаємодії з людьми.
2: Які загалом ти для себе зараз, бо це абсолютно для кожного унікальне і персональне, що ти для себе знаходиш для того, щоб от суто емоційно розвантажитися? Там хтось читає, хтось бухає, хтось бавиться комп'ютерні ігри. Для Артема Князя, що зараз важливо для того, щоб в ці непрості часи трохи розслабитися?
3: По-перше, як би це дивно не звучало відносно армійської парадигми, я знаходжу задоволення також і в своїй роботі, тому що я зараз бачу свою ефективність і ефективність нашої програми долучення до війська людей, і я абсолютно задоволений тим, що я зараз роблю в рамках саме роботи. Тому що я часто збираю фідбек від людей, які через мене залучаються в підрозділи сил безпілотних систем, і навіть на мій подив я знаходжу, що вони задоволені, і що всі стереотипи – це здебільшого якраз стереотипи.
2: Ну, побутуєш зараз така думка, та рекрутингові центри відкривають, а туди люди не ходять. От люди не бачать черг, які були в 22-му році, і вони вважають, що туди взагалі ніхто не ходить. До вас ходять? Тобто, не відкриваючи таємниці по кількостях і так далі, ти можеш сказати, що до вас насправді люди приходять? Чи ви більше як рибалки, які чекаєте на рибку?
3: Так, до нас приходять люди, це знову ж таки без вказівки про кількість. Приходять люди і до нас у Львові, і в інших містах також, але все одно більше проводиться співбесід і інтерв'юшок саме онлайн. Ну, по різним причинам, починаючи від того, що дехто не хоче попастись на вулиці, а дехто просто лінується виходити з дому, бо якщо ми надаємо опцію проведення інтерв'ю онлайн, ну, чому ж би нею не скористатися?
2: В тебе є якась злість от до тих, хто, ти щойно от сказав, бояться вийти на вулицю, щоб не попастися? Ти маєш до них якусь іронію, сарказм, чи насправді злість, як в декого вона проявляється з ветеранів?
3: Я маю бажання довести, що всі стереотипи, які вони мають з приводу армії, це більше якраз стереотип. В нас вже вибудована певна система, яка працює як на ефективність наших екіпажів, так і на ефективність роботи наших рекрутингових центрів. І цю систему гіпотетичні кандидати можуть оцінити вже безпосередньо записавшись на інтерв'ю і почувши, як з ними розмовляють на кол-центрі, як з ними розмовляю я або мої колеги на безпосередньо інтерв'ю. Коли ми описуємо можливості, які вони можуть отримати в армії, коли ми описуємо умови, які вони отримують прям найближчим чином на БЗЛП, в навчальних центрах, або навіть умови безпосередньо от юридичного оформлення по мобілізації, коли не потрібно буде виходити з дому там до моменту отримання рекомендаційного листа чи направлення на ВЛК. Тобто все в нас досить прогресивно, і навпаки, всі ми, і я, і мої колеги намагаємося зробити так, щоб нівелювати абсолютно весь негатив, який стосується того гвалту, що подекуди щинюється в інтернеті щодо примусової мобілізації або мобілізації не по тим напрямкам, куди людина зазвичай хоче.
2: А від сусідів ти не зауважуєш якогось інакшого ставлення? Знаєш, як коли сказали, та той долбанутий атошник. Тепер не маєш от якогось такого від цивільних відчуття, що тебе трошки стороняться, побоюються, або ще щось таке, бо дехто з хлопців озвучує власне цей момент. Як в тебе персонально з цим?
3: А ти маєш на увазі стороняться як військового, чи як?
2: Та, бляха, Бог його знає, що у нього в голові, в нього ж бойовий досвід і так далі. Оця стигма. На собі її відчуваєш?
3: Чесно, я навіть після того її не відчував, бо мені якось вийшло нормально адаптуватись. От в чому тут суть, як на мене, якщо ти маєш певну зайнятість, крім армії, то ти, по-перше, просто маєш можливість відволіктися, і по-друге, маєш можливість десь розвиватись. І тобі не треба витрачати енергію кудись в непотрібні місця, там з ліс на комусь зривати, ти це все направляєш десь в свої амбіції по реалізації, по тим напрямкам, чим ти займаєшся.
2: Ідемо на коротеньку перерву. Нагадаю, в мене в гостях Артем Князь, Сили безпілотних систем, рекрутинговий центр. Після перерви повертаємося до нашої розмови, яка сьогодні чітко має свого пілота, ім'я який Артем Князь.
1: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальним умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
1: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
2: Повертаємося до студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб, його звати Артем Князь. Він рекрутер нашого рекрутингового центру Сил безпілотних систем. Слухай, не так давно, кілька місяців тому, ви поставили величезний бус біля оперного театру. Мені вже натякали, що це точно, цивільні казали, точно бус ТЦК. От туди заходиш, тебе зразу забирають. Ви там представили симулятори роботи на дроні. Що це таке було? Що це за програма? Що це взагалі за ідея і як вона допомагає?
3: Це бус здорової людини. Там були представлені симулятори різні, і ті, які можна купити, і ті, які є зараз засобами навчання в наших навчальних центрах, і вони не є відкритим джерелом. Ось це була така атракція, більше направлена на демонстрацію саме того, як відбувається взагалі і навчання, і навіть бойова робота, тому що всі ці засоби використовуються під час виконання бойових завдань також. Тобто люди не працюють безпосередньо в полі, без позицій, як раніше працювали з автоматами, а вони працюють в якихось там підвалах, погребах з тими самими моніторами, з тими самими засобами зв'язку і пультами. Як насправді можна і вдома працювати, просто вдома цього ніколи не буде, тому що що це передусім безпекова історія. От, тобто, на позиціях це виглядає як такий самий офіс, як ми облаштували в автобусі.
2: Взагалі, ваш рекрутинговий центр, його знайти просто, чи це прям зашифрована історія, і по особливих явках і паролях до нього треба добиратися?
3: На нашому офіційному сайті вказана адреса, яку можна прочитати і туди прийти. Це Либицького, 22, там висять прапори, і, звісно, так, ми туди завжди приймаємо людей, там завжди хтось сидить, тобто з понеділка по суботу там працює або я, або мій колега.
2: Рекрутингові центри такі, вони є у Львові, а в інших містах вони теж є, чи це прерогатива, власне, нашого міста, яке от зовсім так от в тилу, біля кордону з Польщею, зробили собі безпечне місце? Чи і в небезпечних місцях теж є рекрутингові центри СБС?
3: Є рекрутинговий центр в Києві, планується найближчим часом відкриття в Дніпрі і в Одесі. Ну, там мета зрозуміла, просто є найбільші обласні центри, де багато людей, і щоб покрити деякі запити людей, щоб проконсультувати їх з приводу того, які ми можливості можемо надати, це робиться, щоб безпосередньо офлайн такі штуки провести. Бо звертаються часто люди, які хочуть прийти, подивитися на нас вживу, інколи от потрогати, що от ми є, ми існуємо, ми можемо розказати щось там зі свого минулого досвіду. В нас висять демонстративні моделі дронів, там вампіра, шарка, можна теж подивитись на нього, там 7-дюймовка теж лежить. Дехто їх просто не бачив, бо до таких технологій, ну, в цивільному житті не доберешся. І навіть просто подивившись, як це виглядає, вже можна якусь там мотивацію для себе здобути, але просто, ну, трошки ерудиції навіть. Симулятори в нас, до речі, теж є.
2: От для загального розуміння, безпілотні системи – це ж не лише літальні безпілотні системи, це і наземні, тобто НРК і так далі. Як з цим працює? У вас є сили безпілотних систем, до вас можна і влаштуватися оператором НРК? Як воно взагалі розподіляється? Це інша компетенція?
3: Ну, по-перше, так можна. І одна з програм державних по контракту 1824 також поширюється на операторів наземних роботизованих комплексів, які займаються досить широким діапазоном робіт. Тобто це не просто стандартна там доставка якихось боєприпасів, спорядження. Евакуація теж може бути дистанційне мінування, дистанційне розмінування. І також зараз відбувається імплементація рішення як монтаж стрілецьких засобів на НРК.
2: Так, бачив я, власне, турелі з крупнокаліберками, які працюють. Не так давно читав я, що зробили смугу перешкод для виробників, і дуже мало хто з НРК зміг пройти ту смугу перешкод. Як ви, от як ти стикаєшся з тим, як відбирати, власне, такі засоби, які будуть ефективні на полі бою? Чи ви співпрацюєте з якимись тестовими службами від вашого СБС?
3: В підрозділах існують R&D підрозділи, куди взагалі-то можна теж залетіти нашим кандидатам. От, тому що потрібні як розробники, так і проджект-менеджери, і тестувальники, системні адміністратори, ну, взагалі, дуже широкий спектр посад, який ми потребуємо. І, власне, там також займаються як розробкою, так і впровадженням, так і, ну, вже остаточним погодженням тих засобів, які будуть доставлятись в бойових підрозділах. Власне, це також частина нашої системи, бо ми працюємо вже здебільшого всередині саме от екосистеми СБС. В нас в підрозділах R&D тестуються те, що відправляється на бойові підрозділи, теж наші. І фідбек також від наших вже отримують ці самі R&D підрозділи.
2: У мене дуже близький побратим раптово сам для себе у війську відкрив, що в нього руки лежать до паяння. Це кожному, в принципі, дано не лише працювати через екран, але і споряджати, і готувати. Чи це є окремі божевільні професори зі скуйовдженим волоссям, які сидять в себе десь в печері і займаються суто пайкою? Це тут суто така, знаєш, мужичий варіант. І літати, і паяти, чи щось одне все-таки? Паралельку, яку проведу. Це як от в тебе є машина, віддавати її тільки на СТО, чи і самому розуміти, що в тебе в двигуні робиться?
3: Ну, оператори зазвичай не займаються ремонтом. Це займаються саме люди в майстернях по ремонту і обслуговуванню БПЛА. І навскидку, так подивившись на людину, ну, ти ніколи не скажеш, чим вона саме займається. Чи вона щось монтує, паяє, збирає, чи вона безпосередньо пілотом працює, чи вона щось програмує, можливо. Бо, ну, зараз така кількість людей в армії, це буквально зріз суспільства. І просто та людина, яка працює в цивільному житті, вона може чимось займатися ще й в армії.
2: Загалом, це вже на завершення нашої оцієї класної розмови. Скажи мені, ти зауважуєш зі свого досвіду з 2014 року військо українське змінюється в якому напрямку? Чи воно все-таки зависло на якомусь ступені розвідку і не зрозуміло, куди далі рухатись?
3: Та де зависло?
2: Це я провокую швидше.
3: По-перше, ми зараз знаходимося в 2025 році, і нинішня війна набагато більше відрізняється від того ж 22-го року, ніж 22-й від 14-го відрізнявся. Є певні курси, які я проходив там в 23-му, 24-му, мені вже варто оновити, тому що зараз вони вже не дуже актуальні. От, власне, цим теж займаються РНДшки наші, і в навчальному центрі, прямо на базі навчального центру, є бойовий підрозділ, який їздить на бойові завдання в нас, щоб приїжджати і актуалізовувати ті потреби, які ми маємо доносити нашим вже рекрутам. От, тому, да, історія дуже динамічна, треба тримати завжди на пульсі руку, ну і просто вчитись новому, дуже банальні речі, тут нічого нового не розкажу.
2: І на завершення побажання для тих, хто лежить в напрямку рекрутингу в сили безпілотних систем. Є якісь моменти, як можна дома готуватися? Варто брати якісь дома, качати симулятори? От твої підказки прості.
3: Дивись, це такий набір джентльмена. По-перше, в нас є власна розробка, це симулятор дешифрувальника, і я можу посилання залишити на нього. Це фотографії місцевості, на яких схована техніка. Перейшовши на веб-сервіс, можна просто спробувати знайти на фотографіях місцевості саме цю техніку. Нічого додаткового качати, встановлювати не потрібно, просто ви або знаходите, або там десь тапнув ти і не знайшов, тобі підказка вилетіла, на що ти маєш звернути увагу. От, і власне, цих 5 скріншотів ти можеш пройти, оцінити, чи тобі вдається чи ні, і взагалі, як відбувається робота дешифрувальника. І на це все ще в нашому навчальному центрі вчать, ну, півтора місяці відбувається фахове навчання.
2: До того ж, і тактична медицина, мабуть,
3: це,
2: і дуже...
3: Це БЗВП історія.
2: Артем Князь розказав дуже чітко і просто про свою роботу як рекрутера сил безпілотних систем, так і безпосередньо військовослужбовця Збройних сил України. Артем, я тобі дуже дякую.
3: Взаєм.
2: Наступного тижня у нас новий цікавий гість, тому не забувай підписуватися на наш канал. Без броні чекає на коментарі, без броні чекає на лайки, на дзвіночки, на загальну комунікацію, бо ми це все робимо не для себе, а в першу чергу для тебе. До зустрічі.
1: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. ФМ Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Іспанія, Аргентина – тільки на Мегого! Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 7 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

І немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні. Все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

0: FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
9: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
8: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
9: Або тобі більше до душі робота з документами?
8: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у усьому прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
7: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів, medicalplaza.ua, 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Leslie levdevelopment.com.ua.
1: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП Львів Електротранс. Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Yeah.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода Кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода Кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.